0: 谢谢谢谢谢谢
1: 谢谢谢谢谢
0: 谢谢谢谢谢谢
1: 谢谢谢
0: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
2: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢
0: 谢谢谢谢谢谢谢电话要卡卡空白空空七七五五九九空白空空七七五五九九零八零零七七五五九九。